0: Snap Radio Super. I am a woman of a man.
1: Ja, Monkey Mark. Fire Eye är easy me. Ja, man. Jag gjorde det.